0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani na kumba di hanile lauti grab. Aribi chokolo me baby ilida lagi la nari me likai bungi. Buru ene iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
2: Haruwa ite sun uruwa igu, habure me sun abure me igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agora kubai lau ere hon sun dunuru ha aha mahabaya sielu, larinyega.
3: Higo ugu, ondara ko huma lu ome wala dinara kitu bungi. Ho huma amuga hagar guru igu, kumati matinya ama mudunya kanyitinya. Hagar igu gabayu hau sun ha awari habalini. Hagar igu sun hawuya igu girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyiburiginya kai waina muna.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe ite gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hamalani. Aba la dengri monstru uware luma profeta yeti lebuga. Adigwe milagru ligibuge monstru. Lauburi milagru ligia. Eye dalaya meha profeta ligia. Ha. Igire kwagida bai hongu walu. Laburi du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwanyu lidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efen, to afuri hebon liumulu kukien le warihu bai lagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigen, aba narihi aba angeli larani no sielu gen lau ligele infusu le mebhebe. Luma aba onwebu grigri luhabru. Aba larigu duni angeli ligia dragon le bina de heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni logo milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe he bai le nyei lu bai la dure aba lichi gu aba sei logo bena lu meye du de la ya la ne chani gu dari las gun milu irum lari ge me milu irum ligia ligira gdu aba logo murusunda aba nari ni hala buriha ibi bai ba fu lu hagusara gdu Nyu haya luwagu. Ariye numutugi ya hawani haa meha. Adiririba ya ichigu. Luwegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luwegi hadimu ni haa luwagu Yesu Kristu. Hamahuduragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi luhagia lu lichugu liri hereberugu o luwagu la harunu. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa uwara luma Kristu luwagu milu irumu. Ayati hahibiri hilagwanya. Masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sigali milu irumu ligia, ligia meligira wakudu mafia lidage la daruniwa. Aba me lafridu lu leyeha ni anecha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu anijibe ba ya kei lisako unte barani. Itra liya lubaiti aba hafridu suda ragu hagia lidange sungu bo. Aba hegeye da guni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielu gi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufu ni lubanye ari ebubeyo gulo sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumbai luwaku. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu tolani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu burikata ileme hadugubay. Segu leburiwa yubay tida buri liburu tugui.